سامعین، میلاد النبی کی نسبت سے آج ہم ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا ذکر کریں گے جن کی آمد سے دنیا کو ہدایت، رحمت، اخلاق اور انسانیت کا پیغام ملا. وہ عظیم ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. میلاد النبی ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کو یاد کرنے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی دعوت دیتا ہے.

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں تقریباً 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچپن میں آپ نے حضرت حلیمہ سیدہ کے ہاں پرورش پائی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا حضرت عبد المطلب نے کفالت کی۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔

آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، عبادت، سچائی، انصاف، رحم دلی اور اچھے اخلاق کی دعوت دی۔ بہت تکالیف کے باوجود آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔

ہجرت فرمائی. مدینہ میں آپ نے ایک مضبوط اور پرامن اسلامی معاشرہ قائم کیا. مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی.

آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے انسانوں کو توحید کا درس دیا، اچھے اخلاق کی تعلیم دی، کمزوروں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی اور حسن سلوک کا راستہ دکھایا۔ آپ بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور بڑوں کا احترام کرتے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے اور غریبوں مسکینوں کی مدد فرماتے، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا کرتے، معافی اور درگزر کی مثالیں قائم کی آپ نے۔

8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ نے اپنے بہت سے دشمنوں کو معاف فرمایا، یہ آپ کی رحمت و درگزر کی عظیم مثال ہے۔ 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع فرمایا اور ایک عظیم خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات، خواتین کے حقوق اور باہمی بھائی چارے کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔

آج اگر ہم حقیقی معنوں میں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، والدین، اساتذہ، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔

0: اس نغمے کے بعد چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت ایک تقریر. آج کی تقریر کا عنوان ہے برٹش انڈیا میں زراعت. پیشکش ہے محمد منور الدین کی, تو آئیے سنیں.
1: ہندوستانی معیشت میں زراعی شعبے کو نہایت ہی اہم اور نمایاں مقام حاصل ہے. ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں زراعی شعبے کی اہمیت درجہ ذیل حقائق سے واضح ہو جاتی ہے. ہندوستان میں جملہ آبادی کا 70% زراعی شعبے سے وابستہ ہے. ماں بات آزادی صنعتی شعبے کی ترقی کے عملی اقدامات کے باوجود آج بھی مزدوروں کی تعداد کا ایک بہت بڑا حصہ روزگار کے لیے زراعت ہی پر انحصار کرتا ہے. زراعی شعبہ بنیادی بھاری صنعتوں کو خام مال فراہم کرتا ہے, جیسے سوتی کپڑا کی صنعت, پڑسن کی صنعت, شکر سازی کی صنعت وغیرہ. لہذا زراعی شعبے کو ترقی کے بغیر صنعتی شعبے کی ترقی ممکن نہیں. زراعی شعبے کی ترقی کے نتیجے میں اس سے وابستہ محنت یعنی مزدوروں کی آمدنیوں میں اضافہ عمل میں آتا ہے, جس کے نتیجے میں صنعتی اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے. ہندوستان کی برآمدات میں زراعی شعبے کو اہم مقام حاصل ہے. ملک کے خام قومی پیداوار میں آج بھی زراعی پیداوار کا ایک اہم مقام حاصل ہے, یعنی خام قومی پیداوار کا ایک بڑا حصہ زراعی شعبہ فرم کرتا ہے. 1977-78 کے خام قومی آمدنی کے اعداد شمار میں زراعی شعبے کا حصہ 44% حصہ تھا. پیداواری صلاحیت کے تقابلی جائزے کے لیے لحاظ سے ہندوستان زراعی شعبے میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالکوں کے مقابلے میں پسماندگی کا شکار ہے. مغربی ممالک, انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ میں آبادی کا بہت کم فیصد حصہ زراعی شعبے پر انحصار کرتا ہے. اس کے برخلاف ہندوستانی معیشت میں آبادی کی اکثریت کا ذریعہ معاشی زراعت ہے. ہندوستانی زراعی شعبے کی موجودہ حالات اور ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ماقبل آزادی اور ماں بعد آزادی اس شعبے کی ترقی جائزہ لینا چاہیے. ماقبل آزادی صورتحال یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے ہندوستانی زراعی شعبے کی ترقی کے لیے کوئی توجہ نہیں کی. مالک زمین حکومت اور حقیقی کاشتکار کے درمیان راست ربط نہیں تھا, بلکہ زمیندار اور جاگیردار جیسے کئی درمیانی افراد حکومت اور حقیقی کاشتکار کے درمیانی آدمی کی حیثیت سے کام کرتے تھے. جاگیردار اور زمیندار کاشتکاروں سے لگان وصول کر کے حکومت کو ادا کرتے تھے اور اس خدمت کے معاوضے میں ان کو کمیشن حاصل ہوتا تھا. زمیندار اور جاگیردار کاشتکاروں سے اونچے لگان وصول کرتے تھے, لیکن زراعی شعبے کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے. پانی کی فراہمی زراعی شعبے کے لیے ایک اہم ان پٹ یعنی داخلے کی حیثیت رکھتی ہے. برٹش انڈیا میں مصنوعی آپائشی کی سہولتوں میں اضافے کا کوئی خاص انتظام نہیں پایا جاتا تھا. حکومت ہو کے زمیندار ایسی سہولت کی فراہمی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے. برٹش ہندوستان میں صرف چند اہم چھوٹے پروجیکٹس بڑے ندیوں کے ڈیلٹا پر تعمیر کیے گئے تھے تاکہ حکومت کو محاصل میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکے. برٹش حکومت کی ایسی زراعی پالیسی اور دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں ہمارے ملک میں غذائی اجناس کی شدید قلت ہوئی. اسی لیے جنگ کے زمانے میں اور ماں بعد آزادی ابتدائی دور میں ہمیں ممالک غیر سے بڑے پیمانے پر اجناس درآمد کرنے پڑے. ملک کی آزادی کے وقت زراعی شعبے کا پس منظر کچھ اس طرح تھا. غذائی اجناس کے معاملے میں ملک شدید قلت کا سامنا کر رہا تھا. ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ڈیلٹائی رقبے کا بڑا حصہ پاکستان کے نظر ہوا. ہندوستان کے جاہل اور لا علم کسانوں کو زمینداروں اور ساہوکاروں نے بڑا استعمال کیا. اس کے علاوہ اس سلسلے میں کئی ادارہ جاتی اور سماجی و معاشی رکاوٹیں بھی موجود تھیں, جیسے ادارہ جاتی عناصر کے سلسلے میں ناقص لگانداری نظام کو اہمیت حاصل تھی. سماجی اور معاشی عناصر کے تحت کاشتکاروں کو پست سماجی موقف اور غربت ذمہ دار تھے. ان حالات میں غریب کسان جدید طریقے پیداوار کو اختیار کرنے سے خاسر رہے. فی الحال ہم ہندوستانی زراعی شعبے کو کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. عملی پیدائش میں فرسودہ اور پرانے طریقے کا استعمال, مصنوعی آپائشی کی فراہمی کی عدم سہولتیں, قرضوں کی فراہمی کی عدم سہولتیں, کھیتوں کا چھوٹا رقبہ وغیرہ. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 5 سالہ منصوبوں کے دوران حکومت نے زراعی شعبے کی پیداوار میں اضافے کے لیے نہ صرف بار آواری کی کوشش کی بلکہ عملی اقدامات پر بھی غور کیا. اب ہم ماں بعد آزادی زراعی شعبے کی ترقی کے لیے اختیار کیے گئے حکومتی اقدامات کا مطالبہ کریں گے۔ پہلے پانچ سالہ منصوبے میں زرعی شعبے کی ترقی کو زیادہ اہمیت دی گئی، کیونکہ دوسری عالمی جنگ اور ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ہندوستان کو زرعی شعبہ بڑی بری طرح متاثر ہو گیا تھا اور اس کی کارکردگی نہایت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ان حالات میں چونکہ ملک کو غذائی اجناس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اسی لیے اس شعبے میں سدھار کے کام کو ترجیح حاصل رہی۔ اس سلسلے میں آپاشی اور توانائی کی فراہمی کو اہمیت دی گئی، جس کے نتیجے میں اس شعبے کی مجموعی پیداوار میں 14.7% کا اضافہ ہوا۔ جہاں تک غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافے کا سوال ہے، یہ اضافہ 20% پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے میں ادارہ جاتی حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے زرعی اصلاحات اور امداد باہمی کاشتکاری خرچ کی فراہمی کے ساتھ مارکیٹ کی سہولت کی فراہمی پر توجہ دی گئی۔ 1952 میں جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا اور اس سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے پانچ سالے منصوبے میں زرعی شعبے کی ترجیحات کو کم کر دیا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ صنعتی شعبے کو ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے پانچ سالہ منصوبے میں زرعی شعبے بھی ترقی کرتا جائے گا، لیکن دوسرے پانچ سالہ منصوبے کے دوران اس شعبے پر کم توجہ کے نتیجے میں پیداوار میں کمی ہوئی اور غذائی اجناس کی قلت پیدا ہوئی۔ اب حکومت نے اس شعبے کو ترقی کے لیے ضلع واری پروگرام شروع کیا۔ جہاں تک تیسرے پانچ سالے منصوبے میں اس شعبے کی ترقی کا سوال ہے، اس منصوبے میں غذائی معاملات میں ملک کی خود مختفی بنانے کے مقصد کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ کاشتکاروں کو زراعت کے جدید طریقوں سے واقف کروانے کے سلسلے میں اس منصوبے میں کئی اقدامات عمل میں لائے گئے اور کسانوں کی ہمت افزائی کے لیے زرعی اشیاء کے منفعت بخش قیمتوں میں مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، تاکہ کسانوں کو ترغیب مل سکے۔ جنوری

مختلف اہم ذرائع اشیاء کی ترقی کی نوعیت بھی معلوم کی جائے اور اس کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے نتیجہ اور فائدے کی تقسیم بھی معلوم کی جائے۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ سبز انقلاب سے ملک کے صرف چند علاقوں کو ہی فائدہ پہنچا۔ 1950-51 سے لے کر 1964

0: قسم کے تخم کی پیدائش ضروری ہے جو خشکی کے علاقوں کے لیے موضوع ہو، اور ان علاقوں میں جدید طریقے پیدائش بھی رائج کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زرعی سرگرمیاں صرف کاشتکاری تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ غیر کھیتی ذیلی شعبے بھی اس میں شامل ہیں، جیسے مویشی پالن، جنگلات اگانا، سمندری اور اندرونی علاقوں میں مچھلیاں پالنا، سمکیات، مرغی پالن اور ریشم کاری وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے زراعی پیداوار میں اضافے کے لیے عملی اقدامات کے علاوہ ان تمام کاموں کے درمیان بھی ربط پیدا کرنا چاہیے۔ زراعی شعبے کی ترقی سے ذیلی شعبے میں روزگار کے زیادہ موقع فراہم کیے جائے، تاکہ دیہی علاقوں میں شہروں کے طرف زراعی مزدوروں کی نقل مقامی کا روکا جا سکے۔ چھپی ہوئی بے روزگاری کو بھی روزگار ملنا چاہیے۔ زراعی پیداوار کے سلسلے میں علاقے عدم توازن میں بھی کمی ہونی چاہیے، یعنی بعض علاقوں میں پیداواری صلاحیت زیادہ ہے تو بعض علاقوں میں پیداواری صلاحیت کم ہے۔ اس کے نتیجے میں آمدنی کی تقسیم میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے اور اوسط درجے کے کسانوں کے ساتھ زرعی مزدوروں کو بھی زرعی شعبے کی ترقی سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہندوستان میں حالیہ برسوں میں آبادی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں غذائی اجناس کے طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے، لہذا زرعی شعبے کو ملک کے غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی مقدار میں اناج پیدا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف پیداوار میں اضافہ بلکہ مناسب عوامی تقسیم کے نظام کو ضرورت ہے، تاکہ قیمتوں میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔ نیز زراعی شعبے میں حق جائیداد ملکیت پراپرٹی ریلیشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے دیہی آبادی کے مختلف طبقوں میں آمدنی کی تقسیم کے سلسلے میں عدم یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا عدم توازن کے دور کرنے کے لیے مناسب قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔
1: بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر آپ سن رہے تھے، برٹش انڈیا میں زراعت، اس عنوان پر پیشکش تھی محمد منور الدین کی۔

زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن انسان کی نیکی اور اس کے اچھے کام دوسروں کی زندگی میں باقی رہ سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی روشنی کے بعد بھی کسی کی دنیا روشن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی اصلی انسانیت ہے۔

پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے ندیم اختر زیدی سے. تو شب کے اسی پیام کے ساتھ ہمیں یعنی مجھے نور افشاں جے کو دیجیے اجازت آپ سے ودا لینے کی. آپ سن رہے ہیں 101.9 FM میگا ہرٹس پر اور یو میٹرس پر. آپ سنتے رہیے اردو پروگرام نئے رنگ روز شام 9:30 بجے. تو ہمیں دیجیے اجازت.

چاند کی روشنی، ٹھنڈی ہواؤں کا احساس اور ایسے میں کسی کی یاد، ان سب کے بیچ رات اور بھی حسین ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت صرف کسی کے ساتھ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کئی بار دور رہ کر بھی آپ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، یہ بھی محبت ہی ہے۔ تو اگر آج کی رات آپ کے دل میں بھی کسی کی یاد دستک دے رہی ہے تو اس یاد کو چھپائیے مت، کچھ پل آنکھیں بند کیجیے اور اس چہرے کو، اس مسکراہٹ کو یاد کیجیے جو آپ کی پوری دنیا کو خوبصورتی سے بھر دیتی ہے۔ اور چلیے ایسے میں ہم سنواتے ہیں آپ کو ایک گیت رفیع صاحب کی آواز میں، فلم ہے دھرتی۔

تو اگر آپ کے پاس بھی وہ خاص انسان اس وقت نہیں ہے جو آپ سے دور ہے لیکن آپ کے دل میں ہے, آپ کی یادوں میں ہے اور آپ کے پاس موجود رہتا ہے ہمیشہ, تو یہ جو گیت ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اس گیت کو سن کر آپ اسے ایک بار پھر سے یاد کر بیٹھیں گے. جی ہاں, فلم ہے دل ایک مندر, لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں یہ گیت.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. پروگرام ہے گیت سہانے, اور چلیے گیتوں کی اس بہت ہی خوبصورت سی محفل میں اب اگلا گیت آپ کو سنوانے جا رہے ہیں. فلم ہے قسمت, اور گیت کو آواز دی ہے آشا بھوسلے اور شمشاد بیگم نے.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. پروگرام ہے رات سرمئی. خراب درد ہوئے غم پرستتی میں رہے, خوشی کی کھوج بہانہ تھی مستیوں میں رہے. ہر ایک سے جھک کے ملے یوں کہ سرفراز ہوئے, عجب مذاق سے ہم گھر کی گرہستیوں میں رہے. خوشی کی کھوج بہانہ تھا مستیوں میں رہے.

لیجیے جناب، خوشیوں کی بھور آ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے منزلوں کے راستوں سے ہوتے ہوئے آپ کے گھروں تک سورج کی کرنیں آ رہی ہیں آپ کو جگانے کے لیے۔ سمے ہوا ہے 5:11 اور 19 سیکنڈ۔ آپ ہیں بھور سہانی میں اپنے دوست روپا کے ساتھ۔ نمسکار، سپربھات۔